0: til Europa og bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. De nye reglene åpner også for at medlemslandene får lov til å sende asylsøkere ut av EU til et såkalt tredjeland, mens søknaden blir behandlet. Dette systemet har allerede vært prøvd ut av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. I havnebyen Shenzhen er du korrespondent Sofia Paskevic, der migranter som ikke får innvilget asyl i Italia blir stengt inne på såkalte retursenteret. Hvordan fungerer dette?
1: Altså etter avtalen så skulle migranter som blir plukket opp på havet av italiensk kystvakt bli sendt til retursenteret her i denne havnebyen mens de venter på at asylsøknaden blir behandlet. Men dette har blitt stoppet av italienske domstoler og i stedet så har det kommet en mye mindre gruppe folk hit som har fått asylsøknaden sin avvist. De holdes innesperret på to retursenter bak 5 meter høye gjerder. De får ikke slippe ut, og de eneste som slipper inn er italienske parlamentarikere, for dette blir ansett som italiensk territorium. Disse forteller om elendige forhold og at det har vært tilfeller av folk som har forsøkt å begå selvmord der inne uten å få noe hjelp av hjelpeorganisasjoner, prester eller imamer.
0: Og denne avtalen om retursenteret, den blir inngått av Albania og Italias statsminister. Hva sier lokalbefolkningen om disse retursenterene?
1: Ja, avtalen ble inngått uten at det albanske parlamentet har behandlet saken, og de har snakket med her, de forteller at de fikk vite om dette senteret først når det ble berettet om i utenlandske medier, og da førte det til veldig masse rykteflom og frykt for at det skulle komme afrikanere og ta over byen, som de forteller. Folk er lei av at den albanske statsministeren inngår avtaler med utenlandske aktører uten å spørre. Folk er sint, og de siste dagene så har man protestert mot statsministerens oppførsel. Og dette altså til tross for at det har ikke vært noe samhandling mellom de lokale og migrantene på senteret, for disse holdes jo innesperret. Men sinne mot statsministeren er der fortsatt.
0: Så har Tyskland og Nederland sendt folk til Albania for å se på om landet kan få lignende avtaler. Er det tenkelig at også folk som har blitt avvist i Norge kan havne i Albania nå?
1: Altså, det norske justisdepartementet sier at de fortsatt ser på det juridiske grunnlaget for om dette her er mulig. Men når det gjelder Albania, så ønsker jo landet å bli medlem av EU om noen få år, og da kan de ikke lenger bli ansett som et såkalt tredjeland, for de blir da del av denne migrasjonspakten. Men EU-land, som Tyskland og Nederland og andre, ser på Albania som en slags modell for hvordan slike senter kan bli opprettet lenger ut av EU, Sentral-Asia og Afrika.
0: Takk skal du ha, Sofia Paskevic. Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vekse fra litt over 5,6 millioner mennesker i dag til 5,75 millioner i 2030, og i 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler i Norge, og dermed er det innvandring som vil holde befolkningsveksten i gang, det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
2: I 2050 vil vi være litt flere i Norge. Vi er 5,6 millioner i dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner i 2050. Men den veksten i befolkningen kommer hovedsakelig til å skje i de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning i de som er 70 år og eldre. Om bare noen år i framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så er det flere som er 65 år og eldre i Norge enn som er under 20.
3: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
2: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det jo hovedsakelig vekst I sentrale kommuner, altså by

0: kommuner eller kommuner som ligger I nærheten av de store byene, men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig I innlandet og nordover, men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
1: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
0: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt litt før 2050, I framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det flere som dør enn som fødes I Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
1: Hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
0: Det et veldig godt spørsmål. Det mange ting vi usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge I tiden fremover. Det vi derimot veldig sikre på jo dette med aldring. Fordi de aller fleste som bor I Norge I dag kommer også til å bo I Norge om 5 år, om 10 år. Så vi veldig sikre på at det I løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre I Norge.
1: Og helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
0: Dette kanskje det mest overraskende I fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som I dag, og kanskje til og med litt flere. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall at kvinner, vi forventer jo at kvinner får litt færre barn I snitt, men det som endrer befolkningsdynamikken I Norge at det blir et mye høyere antall døde.
2: I dag blir KI Norge lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung I spissen. KI Norge skal være regjeringens spydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. Hans Christian Holte blir direktør for satsingen.
3: KI Norge skal være en muskel I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter I å ta I bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena I å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta I bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også I dag. Og man skal også ha det vi kaller en regulatorisk sandkasse. Det egentlig en lekegrind for å leke seg med teknologien på en trygg måte, for å utforske og finne ut hvordan vi skal gjøre det.
4: Jeg håper at KI Norge kan ta en rolle som et nav, en sentral hub I det og virkelig få en felles forståelse I Norge av hva som treffer oss. Sånn som jeg tror det nå, så det veldig mange små bedrifter, små kommuner, små statlige virksomheter som litt utrygge. De ikke helt sikre på hva KI betyr for Norge og for dem. Hvis vi kan få litt større fellesskap om å forstå utfordringene og finne løsningene, dele erfaringer, det tenker jeg noe av det KI Norge kan bidra med.
1: Du har hatt flere tunge verv og roller tidligere, både som skattedirektør og NAV-direktør. Hvorfor vil du ha denne rollen her?
4: Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med utvikling av norsk forvaltning. Jeg synes dette noe av det mest spennende man kan gjøre akkurat nå, fordi KI virkelig treffer hele samfunnet så kraftig. Så det å kunne være med og bidra til at det blir en god måte å møte dette på I Norge, det noe av det jeg gleder meg til.
2: Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen I helsesektoren være en av de største utfordringene fremover. I dag legger regjeringen frem en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere I årene som kommer. I helsepersonellplan 2040 kommer helseminister Jan Christian Vestre med forslag til løsninger på utfordringene som ligger foran oss. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, regjeringen ser altså behovet for en plan, så hvor dårlig står det til akkurat nå?
5: Nei, vi vet I dag at det et stort misforhold mellom hvor mange eldre som trenger pleie og hvor mange som går inn I helse- og omsorgsyrkene. Og det vil bare bli mer alvorlig årene fremover, som vi hørte om at vi blir flere eldre, vi lever lenger og det fødes færre barn. Vi merker det allerede I en del distriktskommuner at det vanskelig å få nok arbeidskraft. Og I dag så vil altså Vestre levere sin plan for hvordan han skal tette dette gapet I fremtiden.
2: Hvor ståa mest prekær?
5: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
2: Så hva det knyttet mest spenning til med tanke på denne planen nå?
5: Dette her har jo vært snakket om i veldig mange år, og det mange spent på jo om Vestre vil være mer konkret, for svarene har jo veldig ofte vært at dersom vi bare får ned sykefraværet, dersom folk står lenger i arbeid, og ikke minst at flere i helsesektoren som i dag jobber deltid, vil jobbe heltid, så vil en del av problemet være løst. I tillegg så har man jo også snakket om å få flere til å velge helseutdanninger. Spørsmålet jo om det kommer noe mer pisk enn bare gode intensjoner. For eksempel har jo Vestre tidligere vært kritisk til at så mange i vikarbyrå. Vil man gjøre noen ting med det? Vil man gjøre noen ting med utdanningene slik at flere tvinges fra å studere statsvitenskap til å studere helsefag for å sette det litt på spissen? Og så vet vi at det kjempeutfordring og konflikter om arbeidstidsordninger og at det kanskje skal mer til å få folk til å faktisk jobbe mer.
2: Ja, så vil løsningene da møte motstand?
5: Ja, vi kan føle meg ganske trygg på at for eksempel sykepleierforbundet vil si at så lenge Vestre ikke kommer med mer lønn, så vil dette her være vanskelig. Jeg tror nok at det å gjøre noen ting med arbeidstidsordninger, det høres kanskje fornuftig ut, men det å få folk til å jobbe mer helg, endre på turnuser, vet vi veldig kontroversielt. Også det å få folk til å jobbe heltid eller jobbe lenger mot sin vilje, og selvfølgelig vil man gjøre noen ting, for eksempel avvikle private vikarbyråer, så nok det også noe som vil være kontroversielt å møte motstand.
2: Så får vi se hva Vestre kommer litt senere. Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Iran sier at USA i et utkast til intensjonsavtale går med på å lette sanksjoner mot Iran og trekke militære styrker ut av området. Det det iranske statlige nyhetsbyrået Mer som melder dette. USAs president Donald Trump sa i dag tidlig at USA hadde avsluttet krigen med Iran og at de ville skrive under på en avtale over helga. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva innholdet i dette utkastet?
6: Jeg må jo si at vi i en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale nær. Så noe usikkerhet det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
2: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
6: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
2: Og hva det som tyder på at vi da nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå det straks fred.
6: Ja, signalene litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, det fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så er det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale er mulig, men det er altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger er jo nettopp at det disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stressa for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det er jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det er i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som er ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det er et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det er en del ting som peker i den retningen, og det er så det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så er det alltid en usikkerhet inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt, med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
2: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
6: Det har ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i fremtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
2: Og nå har det altså gått både uka og måneder siden 28. februar, da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minn oss på konsekvensene av denne krigen.
6: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det, så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i Gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil det jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så den er også ganske usikker, vil jeg si.
2: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
6: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
2: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Blokaden av Hormuzstredet mellom Iran og den arabiske halvøy er i ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Advarselen kommer fra UNICEF. Innestengte skip og manglende oljeeksport fører nemlig til økonomiske utfordringer for humanitære organisasjoner. Marie Greenberg Bergheim fra UNICEF, si litt mer om hvordan blokaden rammer dere.
7: UNICEF en av verdens største nødhjelpsleverandører til barn, og mye av våre leveranser av både mat og medisiner og vaksiner, det går ofte sjøveien, og blant annet da gjennom også Hormuzstredet. Så vår store utfordring nå at vi må kjøre omveier for å komme frem. Det betyr at nødhjelpen blir tregere, og vi risikerer å komme for sent frem til de barna som har disse behovene. Samtidig også nødhjelpen blitt dyrere å frakte, fordi vi må reise lenger, og drivstoffprisene også økt. Så det betyr at barna taper i dette regnestykket. Vi bruker mer penger på transport enn vi klarer å bruke på de barna som har behov for nødhjelp akkurat nå.
2: Hvor mye penger det snakk om i økene da?
7: Noen konkrete eksempler. Vi har et stort nødlager i Kina som tar sjøveien med det meste av utdanningsmaterialet som vi sender ut til barn i krise og konflikt. Her har vi økt fraktkostnader med 50%. I tillegg så har vi nå 2 millioner barn i Somalia som venter på behandling for akutt underernæring, og vi kommer for tregt til landet.
2: Hvilke konsekvenser ser dere allerede nå?
7: Vi kjempebekymret. Disse konsekvensene begynner vi å se helt konkret nå, 100 dager inn i blokaden. Og medisiner blant annet som trenger å komme frem, vaksiner som trenger å komme frem, det ting som ikke kan vente. Og vi i UNICEF, vi skal nå 73 millioner barn, vi i 2026. Og dette et utfordrende bilde for oss nå.
2: Men hva gjør dere for å møte denne utfordringen?
7: Vi kan ikke gi opp. Vi har en jobb å gjøre og et mandat å utføre, men vi må jobbe rundt problemet. Det handler om både å samarbeide med, eller stå sammen med FN og prøve å forhandle med de store transportaktørene for å se om det mulig å få til gode avtaler. Vi prøver å se på om vi kan jobbe mye mer lokalt med å produsere nødmat og nødhjelp der. Men dette en stor utfordring for hjelpeorganisasjonene.
2: Når du hører meldingen om at den amerikanske presidenten sier at USA og Iran i ferd med å avslutte denne krigen. Det noe du får håp om nå?
7: Altså, det utrolig mange barn som rammet av denne konflikten på ulike måter, både direkte og indirekte, og det ingenting jeg ellers håper enn at dette skal komme over, eller at dette skal bli over, og at de skal få lov til å leve i fred og få rettigheter sin oppfylt.
2: Men tror du at det kan bli en bedring i nær fremtid?
7: Jeg håper det.
2: Hvordan blir dere møtt når dere prøver å forhandle om kostnader nå?
7: Nei, vi har blitt møtt godt av de store transportaktørene. Vi samarbeider da med FN og Verdens matvareprogram for å prøve å få dette til. Vi har klart å spare nå opp til 200 millioner kroner i transportkostnader med FN i ryggen. Så det det vi må gjøre, prøve å være tunge aktører og få til gode avtaler med transportaktørene.
2: Takk skal du ha, Maria Grønberg Bergheim. I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld, og det skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest til statsminister Keir Starmer, som han kritiserte for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviste kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære brittiske statsministeren. Thailands prinsesse Bairakiti Yabha, den eldste datteren til landets konge, død, 47 år gammel, etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022 og havna etter hvert i koma. I dag en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som kryptoekspert og daglig leder I K33.
8: Det jo maks hype. Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs, relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling I sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så nok dette en spekulativ trade å delta I.
9: Prisingen en røverhistorie. Det ren markedsføring. Det en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet priset, over 90 ganger omsetningen helt hinsides. Det sånn I historien det helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
2: Til slutt Terje Erikstad, som finansredaktør I Dagens Næringsliv. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold tingrett I dag. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I 2024. Vangen nekter.
10: Iran og USA enige om utkast til en avtale. Det melder det iranske statlige nyhetsbyrået MER, som sier forhandlingene I sluttspurten. Statsadvokaten ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen, tror det stor fare for at han vil gjøre nye, alvorlige lovbrott. Alle kan kjøpe aksjer I Elon Musk sitt SpaceX I ettermiddag. Selskapet går på børs, men ekspertene skeptiske. Klokka 11. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. I dag dronning Sonja på offisielt besøk I Sarpsborg. Kommunen vertskommune for den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som en markering av at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten den har gått siden 2021 og et samarbeid mellom plasser som vil være med på feiringen av jubileet. Og akkurat nå det mange som venter I spenning på I Sarpsborg. Og reporter Simen Meistad Hermansen, hva det som skal skje I dag?
11: I dag så kommer dronninga om litt her til Sarpsborg for å se på hva sarpingene har funnet på til jubileumsstafetten. De vertskapskommune og virkelig klare til å ta henne imot. Og prosjektleder for jubileet I Sarpsborg. Hva det dronninga skal få se I dag?
12: I dag så skal vi vise hennes majestet noen av de prosjektene som vi har jobbet med I jubileumsstafetten 2026, slekt og samfunn, som det tema vi har fått her I Sarpsborg I år.
11: Kan du kort forklare, hva er jubileumsstafetten?
12: Ja, I 2030 så markerer vi at det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge I 1000 år. Og for å forankre det jubileet I hele landet, så det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt I ulike byer og institusjoner, og I 2026 så det da Sarpsborg som vertskap.
11: Det har jo kommet enormt med folk for å hilse på dronninga. Hva er det dronninga kan vente seg?
12: Inne på biblioteket så har vi en mottakelse hvor elever fra Tinnlund barneskole skal vise fram noe av det de har jobbet med. De har lært om Olavsarven og hvordan den påvirker byen vår den dag I dag. Og så skal hun også få treffe noen ungdommer som har jobbet med prosjektet Ungdommens Hærpil, et demokratiprosjekt også I regi av Nasjonaljubileet.
11: Og vi jo veldig heldige I dag, for vi har fått med oss noen av de som skal få lov til å snakke med dronninga. Miran, kan ikke du komme bort hit litt? Du skal få lov til å møte dronninga etterpå, skal du ikke det?
13: Ja.
11: Hva det du har tenkt til å vise til dronninga?
13: Beltet mitt.
11: Beltet ditt, for den har du oppe i boksen her. Kan du ikke åpne opp litt og vise oss? For det her vel en sånn en boks som vikingene hadde før I tida. Hva slags boks det her?
13: Sporegerboks.
11: Ikke sant, ja. Og sånn som jeg blitt fortalt, så det, hadde vikingene også dette, så dere har laget deres, hva skal jeg si, moderne versjon, ja. Se her. Hva skal du si til dronningen om dette beltet, da?
13: Det går på karate.
11: Ikke sant, ja. Hva gleder du deg mest til når dronning Sonja kommer etterpå? Til å hilse på, kanskje?
13: Ja.
11: Hva vil du fortelle om for noe?
13: At det ville bli en karatekid først, hvis jeg var 3 år.
11: Ja, det blir sikkert kjempehyggelig. Vi har også fått med oss Storm. Du har med deg litt andre ting her. Hva er det du holder I handen her?
14: En volvestav.
11: Ok, hva det for noe?
14: Det en stav noen av damene I vikingtiden brukte for å vise at de drev med magi.
11: Ja, for sånn som jeg forstår det, så har dere hatt et prosjekt om kvinnene I vikingtida. Hva var det som var så viktig med kvinnene?
14: De ble ikke så mye fortalt om. Men noen ble jo det da. Noen var jo, vi skjønner at noen viktig. Fordi for eksempel Osebergskipet ble 2 damer funnet, og den ene var 80 år. Og det ikke så normalt at damer I vikingtiden, eller menn og damer I vikingtiden ble så gamle.
11: Nei, altså, dronninga jo 89, men hun drar fortsatt rundt på massevis arrangementer og her I Sarpsborg I dag. Hva det du gleder deg mest til når dronninga nå kommer om en liten halvtime?
14: Å hilse på henne.
11: Hva skal du si til henne?
14: Jeg skal spørre henne noen spørsmål.
11: Hva da?
14: Kan dronningen runer?
11: Tror du hun kan det?
14: Nei.
11: Det lurer jeg på. Kan dronninga runer? Det får vi jo snart svare på når dronninga kommer til Sarpsborg om en liten stund. Det massevis av folk som gleder seg virkelig. Og jeg tror sarpingene får en veldig fin velkomst av dronninga når hun kommer, og vi gleder oss veldig.
10: Takk skal du ha, reporter Simen Meistad Hermansen.
2: I dag en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering. Selskapet har en total verdivurdering på rundt 16 000 milliarder kroner. SpaceX har gjort flere grep for å skape entusiasme for børsnoteringen. Det sier Torbjørn Bull Jensen, som kryptoekspert og daglig leder I K33.
8: Det jo maks hype. Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs, relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling I sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så nok dette en spekulativ trade å delta I.
9: Prisingen en røverhistorie. Det ren markedsføring. Det en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet priset, over 90 ganger omsetningen helt hinsides. Jeg sånn, I historien helt, det helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Det vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsleder å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
2: Til slutt Terje Erikstad, som finansredaktør I Dagens Næringsliv. Erik Knut, du astrofysiker og romekspert. Hva slags betydning har det at selskapet nå går på børs?
15: Det viktigste at de får hentet inn disse pengene, som du var inne på. Dette et selskap med enorme ambisjoner. De hadde jo opprinnelige planer om å kolonisere Mars. Nå skal de bare bygge en diger fabrikk på månen, og så skal de bygge tusener, millioner faktisk av kunstig intelligenssatellitter I baner rundt jorda. Og alt dette krever masse penger. Så det kanskje det viktigste for Elon Musk. Det derfor han tar det på børs, for at han vet at han trenger denne kapitalen for å realisere disse enormt ambisiøse ambisjonene sine.
2: Du har jo fulgt Elon Musk og SpaceX I en årrekke. Jeg har vært veldig begeistret, og det har snudd, det kommer vi tilbake til.
15: Ja.
2: Men hvorfor så begeistret?
15: Jo, nei, det fordi at altså, romfart faget mitt. Det noe en ting. Og tidlig på 2000-tallet, da amerikanske myndigheter bestemte seg for å åpne opp romfartsbransjen, slippe til private aktører, så var det mange startups som dukket opp. Og SpaceX, Elon Musks selskap, skilte seg tidlig ut. Blant annet ved at det begynte å levere ganske fort. Etter bare 2 år så hadde de en rakett på plass. Etter 2 år til så hadde de en ny rakett på plass, og så fulgte det ganske mye innovasjon. Så det ingen tvil om at SpaceX, særlig på 2010-tallet, bidro til å, skal vi si, løse opp I en veldig forsteinet amerikansk rombransje og skapte nytt liv og ny driv og det satte jeg pris på. Pluss at jeg fra jeg var barn så har jeg ønsket at vi skulle dra til Mars, og han sa jo at han hadde funnet en måte å reise til Mars på som skilte seg fra NASA sin måte, som NASA aldri hadde fått penger til, for den var for dyr. Så jeg var jo med på det løpet veldig lenge da, det var jeg.
2: Men hva har endret seg nå da?
15: Nei, altså for meg så kom endringen med at jeg begynte å skjønne at selv om de for så vidt forsket på disse rakettene du trenger for å sende til Mars, så forsket de ikke på teknologien du trenger for å overleve på Mars, og det ganske viktig, for når du da selger inn Mars som et konkret mål, hvor du skal lande for eksempel I 2022, som man hadde sagt, så 2024, så skjønner du at dette ikke egentlig bare Musk som setter håret til mål for bedriften sin, for de jobbet aldri med teknologien du trengte for å lande dit, og de gjør det fremdeles ikke. Og det fortalte meg at dette ikke egentlig var et reelt mål, det var antagelig et internt mål som han satte for seg selv og for bedriften, men så gikk han ut og solgte det inn som noe som faktisk skulle skje, og det vi nå ser at det skjer ikke.
2: Nei.
15: Og det klart at da blir jo jeg som fagperson både skuffa, men også oppgitt fordi at jeg føler at jeg blitt holdt for narr.
2: Mm. Hva det som det største problemet med SpaceX nå da?
15: Nei, altså det største problemet akkurat nå jo at selskapet jo ikke egentlig hovedsakelig et romfartsselskap lenger. Mesteparten av pengestrømmen går allerede til kunstig intelligens, og det går til da et kunstig intelligensselskap XAI som ikke går bra I det hele tatt og til Grok, språkmodellen som har verdens dårligste rykte og til X, Twitter, som jo også eid av SpaceX nå, så han har liksom integrert kunstig intelligens og sosiale medier I et romfartsselskap og så skal han bruke kunstig intelligens til å dra kursen opp da, fordi at mesteparten av den veksten man forventer som skal forsvare denne prisen kommer jo ikke på romfart. Det var jo det, alle håpet at, åja, nå kommer den byen på Mars. Nei, nei, dette skal brukes til å bygge AI-datasenteret I baner rundt jorda, fordi at han og mange andre store aktører, sånn som Google og Nvidia, tror at det kan bli en fin måte å drifte AI på I fremtiden og sende opp I baner rundt jorda. Problemet det at det ekstremt vanskelig å få til. Det et veldig risikabelt prosjekt, hvor det mye som kan gå galt.
2: Men så har jo SpaceX testet på en annen måte enn andre romprogram, sant? De tester og feiler, og så prøver de igjen. Ikke dette også noe som kommer til å fortsette å skape verdier fremover?
15: Altså, en av grunnleggerne, altså en av de første ansatte I selskapet, en som heter Hans Königsmann, som langt på vei skapte grunnlaget for at SpaceX ble så bra, han har jo sagt at man bør ikke mytologisere denne test og feile for mye. Mesteparten av tiden så faktisk SpaceX vært drevet som et ganske konvensjonelt romselskap, hvor man bygger ting, og så flyr man det, og så håper man at det faktisk flyr på første forsøk. Akkurat nå så har de en veldig stor rakett som heter Starship, som forutsetningen for at denne børsnoteringen skal funke. For at uten den store Starship-raketten, som de nå har jobbet på I 10 år, og som nettopp gjennomførte sin 12. Mer eller mindre mislykkede testferd, Det lenge i rombransjen, altså de ikke raske lenger, de nå forsinket. Uten Starship så funker ikke disse her datacenterene I rommet, for det finnes ingen andre raketter som kan gjøre det. Så det jo, så slik jeg ser det nå, så det hovedproblemet at du har skapt en sånn flaskehals, da, ikke sant? Det sånn, hvis ikke du kommer gjennom den, ja, så kollapser hele denne visjonen om å dominere AI-bransjen med millioner av satellitter.
2: Så det står og feil på Starship. Ja. Hva din vurdering av Starship fremover?
15: Ja, altså, jeg har jo fulgt Starship-prosjektet tettere kanskje enn noen andre. Kanskje litt manisk, vil noen si. For øyeblikket så virker det veldig uklart at de skal lykkes med det, for at igjen, målene ekstreme. De skal skape et rakettsystem som aldri har eksistert før historien, som faktisk skal... På sett vis skal det være som et transportfly til rommet. Du skal liksom fly det opp, og så skal du kunne lande det, tanke det opp og fly det opp igjen I løpet av noen timer. Og så skal du kutte kostnadene ved oppskytninger med mellom 95% og 98%. Og det jeg tror ikke det mulig. Og en av de tingene vi ser nå at disse ekstreme spesifikasjonene som Musk selv har satt opp, det noe av det som hindrer dette prosjektet I å gå videre, for at de må hele tiden drive og teste og teste og teste for å få det til å bli nærmest perfekt. Og jeg tror ikke de kommer til å få det til å bli perfekt, og jeg tror det det som kommer til å bli det største problemet fremover med hele visjonen om alle disse satellittene.
2: Så får vi se da, hva som skjer. Takk skal du ha.
15: Det får man alltid med Musk.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold tingrett I dag. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I 2024. Vangen nekte straffskyld. Dennis Ramdal, du programleder for podcasten Krimrommet. Hva begrunner statsadvokaten denne påstanden med?
16: Først og fremst at han mener at det en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk, og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant, han sa at dette tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Det få som har den type CV. Og han sa at det vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik. Det ingen annen sak som dette som har gått for norske rettsaler. Og det jo fordi Steinar Vangen ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel, han var et barn, for å ha drept et annet barn. Han dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne på et hotellrom i Sverige I 2024. Og like etter at denne dommen falt, så skjedde altså det han nå tiltalt for, som handler om enten da drap eller medvirkning til selvmord på en annen kvinne i Sverige. Og det ja, det en utrolig spesiell sak.
2: Du har jo fulgt denne rettssaken. Hva slags bevis det som ført for retten?
16: Ja, det interessant, fordi det lagt ned en påstand om drap. Og det drapet, mener statsadvokaten, skjedde ved at Steinar Vangen holdt en pute over ansiktet til denne svenske kvinnen etter at hun hadde inntatt medisiner. Det finnes det ingen teknisk bevis for. Det ikke noen tegn I obduksjon av denne kvinnen, eller noen andre tekniske bevis som støtter dette. Så det statsadvokaten sier at Steinar Vangen har gjentatte ganger I samtaler og chatter med denne kvinnen sagt at han skulle bruke en pute. Han har beskrevet til andre etter at det skjedde hvordan han brukte denne puten. Og han har fortalt andre at han brukte pute. Og til sammen så mener han jo at dette gjør at det kan bevises ut over enhver rimelig tvil, og også når man ser opp mot hva Steinar Vangen har gjort tidligere, og om hans forklaringer troverdige. Og da mener han at dette bevist ut over enhver rimelig tvil, men så har han faktisk lagt ned den subsidiær påstand, det ikke så ofte man gjør, slik at retten har mulighet hvis de mener at han ikke kan dømmes for drap, så kan de dømme han for medvirkning til selvmord. Og det har en lavere strafferamme enn drap, men påstanden om forvaring ligger jo der uansett, og forvaring betyr jo at Steinar Vangen ikke automatisk slipper ut av fengsel. Da er det en domstol som må vurdere det, og komme til at det ikke lenger er noen fare for samfunnet at han slippes løs.
2: Og så erkjenner jo ikke han straffskyld, men sier at han var der da kvinna døde. Nå blir det forsvareren hans sin tur til å legge frem sin argumentasjon på hvorfor Vangen må frifinnes. Hva er det ventet at de vil legge vekt på?
16: De vil legge vekt på mye av det vi har snakket om. Det finnes ingen tekniske bevis, og de vil jo også si at Steinar Vangens forklaring må legges til grunn. Altså, han har jo forklart seg om hva han har gjort. Han har sagt at han mener at aktiv dødshjelp må være tillatt, og at han har ønsket å hjelpe personer som vil dø. Og at han, dette har han innrømmet, og han har vært åpen om det hele veien, men han har altså nektet for at han aktivt har begått en handling som kan på en måte karakteriseres som drap. Og det har han jo vært helt konsekvent på hele veien, både i politiavhør og ellers, med et unntak av TV2-programmet Norge bak fasaden, der han gikk lenger i å på en måte innrømme noe av dette, men som han har forklart i retten, det var en situasjon der han følte seg overrumplet, og som han har sagt at han rett og slett ikke husker noe særlig av.
2: Du skal følge denne saken videre. Takk skal du ha, Dennis Ramdal. Iran sier at USA i et utkast til intensjonsavtale går med på å lette sanksjoner mot Iran og trekke militære styrker ut av området. Det er det iranske statlige nyhetsbyrået Mer som melder dette. USAs president Donald Trump sa i dag tidlig at USA hadde avsluttet krigen med Iran, og at de ville skrive under på en avtale over helga. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har sett nærmere på disse meldingene som kommer fra iransk hold. Hva er innholdet i dette utkastet?
6: Jeg må jo si at vi er i en ganske spesiell situasjon når vi venter på bekreftelser fra diverse iranske nyhetsbyrå på en eventuell avtale, mens den amerikanske presidenten til stadighet sier at en avtale er nær. Så noe usikkerhet er det fortsatt heftet ved dette, og som jeg forstår det, så er det om denne avtalen vil godkjennes av Irans øverste lederskap og øverste leder, men at det er, om ikke optimisme, så i hvert fall en relativt god tro på at det er mulig å komme fram til en avtale som blir noe begrenset i omfang, men som skal åpne opp Hormuzstredet igjen.
2: Åpne opp Hormuzstredet, amerikanske styrker skal trekke seg ut, og så er det snakk om lettelse av sanksjoner. Hva vet du om dette?
6: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi jo ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
2: Og hva er det som tyder på at vi da er nærmere en avtale? Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at nå er det straks fred.
6: Ja, signalene er litt tydeligere nå. De kommer også fra iransk side, og disse nyhetsbyråene er jo en slags, de fungerer på en måte som en stemme også for, i hvert fall for deler av myndighetsapparatet. Og så vidt jeg forstår, så er det mange i Iran som nå, og i regimet som tror at en avtale er mulig, men det er altså noen hinder igjen. Og det vi har sett mange ganger er jo nettopp at det er disse Trump-utspillene som gjør at enten at de blir sure i Iran, eller at de blir litt urolige eller stressa for, for hva som egentlig ligger på bordet, og så har det vært mye fram og tilbake i offentligheten, så det har vært vanskelig, og en prosess da, som har vært vanskelig å håndtere, i tillegg til at Iran har vært utsatt for denne massive bombingen, så det er jo mye logistikk med å få beskjed rundt og sånne ting også. Men det er i hvert fall en del ting som peker i retning av en avtale, legger jo også til det Trump sa, som var ganske mye mer konkret enn det han har sagt tidligere. Han nevnte at en avtale kanskje kan signeres i Europa over helgen. Da vet vi at det er et G7-møte i Evian i Frankrike. Så det er en del ting som peker i den retningen, og det er så det jeg får inntrykk av de kildene jeg prater med. Men igjen så er det alltid en usikkerhet inntil en avtale er klar. Og så vet vi også at Israel og Benjamin Netanyahu er skeptiske til en sånn avtale, så det vil være flere elementer å ta inn i dette før man på en måte er på et bedre sted da, enn vi er nå, hvor Hormuzstredet er stengt med de konsekvensene det har for verdensøkonomien.
2: Ja, for Israel fortsetter jo å angripe mål i Libanon. Vil dette være en del av avtalen også, vet vi noe om det?
6: Det har ikke sagt noe om, og det er jo det som er på en måte litt nytt i disse forhandlingene, er at Iran så hardt sier at Libanon og angrepene mot Hezbollah er en del av en avtale med Iran. Og da ligger det jo både et press, altså da må i så fall USA presse Israel og Netanyahu veldig hardt, for der pågår krigen, som du sier, fortsatt på tross av alle disse våpenhvilene. Spørsmålet er om det også er skjøvet litt på inn i framtiden, for begge parter ønsker, tror jeg, å få åpnet opp Hormuzstredet. Men igjen, det er en del ting vi ikke vet her, og inntil en avtale er signert og vi ser at det i praksis åpnes opp, så tror jeg det er lurt å være også litt skeptisk.
2: Og nå har det altså gått både uka og måneder siden 28. februar da USA og Israel angrep Iran, og Iran har slått tilbake. Bare minne oss på konsekvensene av denne krigen.
6: Denne krigen har hatt enorm konsekvens for verdensøkonomien, og kanskje har vi ikke engang begynt å se konsekvensene av den skikkelig, fordi det har fortsatt vært mye olje i omløp, som etter hvert vil bli borte. I tillegg til det så har det vært produseres det veldig mye annet i Gulfen som er viktig for verdensøkonomien. Kunstgjødsel, energi, gass og en del andre ting som er ekstremt viktig for den globale økonomien. Og igjen, konsekvensene kommer vi ikke til å se, har vi ikke sett helt umiddelbart, men de kommer etter hvert. Og uansett om Hormuzstredet skulle åpnes igjen nå, så vil det ta lang tid før dette er i balanse igjen, fordi det har vært mye ødeleggelse i Gulfen, og det gjør at det tar tid før dette stabiliserer seg, hvis det noensinne gjør det. Og så vil det jo hele tiden være en heftelse ved, og en usikkerhet, da, så lenge ikke det er en permanent avtale. Og det som ligger på bordet nå er foreløpig bare en slags sånn avtale med en forståelse av at de skal forhandle videre. Så den er også ganske usikker, vil jeg si.
2: Ja, men det er altså drypp av tegn da, som kan tyde på at det går i riktig retning. Hva vil du være mest spent på nå i dagene som kommer?
6: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
2: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Fra og med i dag skal flyktninger kunne holdes igjen på grensa, for i dag iverksettes EUs nye migrasjons- og asylpakt. Den innebærer strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. De nye reglene åpner også for at medlemslandene får lov til å sende asylsøkere ut av EU til et såkalt tredjeland mens søknaden blir behandlet. Dette systemet har allerede vært prøvd ut av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. I havnebyen Shenzhen er du korrespondent Sofia Paskevic, der migranter som ikke får innvilget asyl i Italia blir stengt inne på såkalte restriksjoner. retursenteret. Hvordan fungerer dette?
17: Altså etter avtalen så skulle migranter som blir plukket opp på havet av italiensk kystvakt bli sendt til retursenteret her i denne havnebyen mens de venter på at asylsøknaden blir behandlet. Men dette har blitt stoppet av italienske domstoler og i stedet så har det kommet en mye mindre gruppe folk hit som har fått asylsøknaden sin avvist. De holdes innesperret på to retursenter bak 5 meter høye gjerder. De får ikke slippe ut, og de eneste som slipper inn er italienske parlamentarikere, for dette blir ansett som italiensk territorium. Disse forteller om elendige forhold og at det har vært tilfeller av folk som har forsøkt å begå selvmord der inne uten å få noe hjelp av hjelpeorganisasjoner, prester eller imamer.
2: Og denne avtalen om retursenteret, den blir inngått av Albania og Italias statsministre. Hva sier lokalbefolkningen om disse retursenterene?
17: Ja, avtalen ble inngått uten at det albanske parlamentet har behandlet saken, og de har snakket med her, de forteller at de fikk vite om dette senteret først når det ble berettet om i utenlandske medier, og da førte det til veldig masse rykteflom og frykt for at det skulle komme afrikanere og ta over byen, som de forteller. Folk er lei av at den albanske statsministeren inngår avtaler med utenlandske aktører uten å spørre. Folk er sint, og de siste dagene så har man protestert mot statsministerens oppførsel. Og dette altså til tross for at det har ikke vært noe samhandling mellom de lokale og migrantene på senteret, for disse holdes jo innesperret. Men sinne mot statsministeren er der fortsatt.
2: Så har Tyskland og Nederland sendt folk til Albania for å se på om landet kan få lignende avtaler. Er det tenkelig at også folk som har blitt avvist i Norge kan havne i Albania nå?
17: Altså, det norske justisdepartementet sier at de fortsatt ser på det juridiske grunnlaget for om dette her er mulig. Men når det gjelder Albania, så ønsker jo landet å bli medlem av EU om noen få år, og da kan de ikke lenger bli ansett som et såkalt tredjeland, for de blir da del av denne migrasjonspakten. Men EU-land, som Tyskland og Nederland og andre, ser på Albania som en slags modell for hvordan slike senter kan bli opprettet lenger ut av EU, Sentral-Asia og Afrika.
2: Takk skal du ha, Sofia Paskevic. Eldrebølgen vil prege Norge fremover. Om 6 år, i 2032, vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning kommer til å vekse fra litt over 5,6 millioner mennesker i dag til 5,75 millioner i 2030, og i 2046 så ventes det at det vil bli flere dødsfall enn fødsler i Norge, og dermed er det innvandring som vil holde befolkningsveksten i gang, det forteller SSB-demograf Ane Tømmerås.
0: I 2050 vil vi være litt flere i Norge. Vi er 5,6 millioner i dag, og så tror vi at vi kommer til å være rundt 6,2 millioner i 2050. Men den veksten i befolkningen kommer hovedsakelig til å skje i de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning i de som er 70 år og eldre. Om bare noen år i framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så er det flere som er 65 år og eldre i Norge enn som er under 20.
1: Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang fremover?
0: Sentraliseringen forventer vi jo at fortsetter. Så det er jo hovedsakelig vekst i sentrale kommuner, altså bykommuner eller kommuner som ligger i nærheten av de store byene, men også noen mindre kommuner. Nedgangen finner vi hovedsakelig i innlandet og nordover, men alle Norges fylker forventer vi at får befolkningsvekst.
1: Og hvor viktig vil innvandringen være fremover?
0: Innvandringen har vært veldig viktig for befolkningsveksten, eller har forklart store deler av befolkningsveksten siden begynnelsen av 2000-tallet. Men så har vi også hatt et fødselsoverskudd, det har blitt født flere enn det dør. Men rundt Litt før 2050, i framskrivingene 2046, så når vi et punkt hvor det flere som dør enn som fødes i Norge. Og da vil jo befolkningsveksten kun drives av at det kommer flere til Norge enn som flytter herfra.
1: Hvor sikre kan dere være på disse beregningene?
0: Det et veldig godt spørsmål. Det mange ting vi usikre på, spesielt hvor mange barn som fødes, men enda mer hvor mange som kommer til å innvandre til Norge i tiden fremover. Det vi derimot veldig sikre på jo dette med aldring. Fordi de aller fleste som bor i Norge i dag kommer også til å bo i Norge om 5 år, om 10 år. Så vi veldig sikre på at det i løpet av 10 år kommer til å bli veldig mange flere eldre i Norge.
1: Og helt til slutt, hvor mange barn forventer vi å få fremover?
0: Dette kanskje det mest overraskende i fremskrivingene, at vi fremskriver at det fødes like mange barn som i dag, og kanskje til og med litt flere. Grunnen til at man snakker mye om lave fødselstall

0: skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet frem mot år 2040 ved å få flere ansatte i full jobb. Målet at 90% skal jobbe heltid. Men sykepleierforbundet mener likevel at mer må gjøres med både lønn og belastning.
1: De som kommer til meg de samme som kommer om igjen. Det fulltidsansatte. Og de vet hva de skal gjøre, så jeg slipper å fortelle dem fra gang til gang. Hva de skal gjøre da.
2: Flere beboere og pasienter kan få det sånn som Aud, som bor på Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss. I hvert fall hvis det blir sånn som helseministeren lover i dag.
3: De har jo lenge ønsket seg flere heltidsstillinger. Det har vært et mål i Norge gjennom mange år, men vi ser at det går alt for sakte. Og da må vi faktisk tørre å tenke nytt. Da må vi prøve noe annet.
2: Og noe annet kommer i form av det han kaller heltidsløftet. Med 150 tiltak, hvor målet blant annet at 90% av ansatte i helsesektoren skal jobbe fulltid.
3: Gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her.
4: Hvorfor det så viktig med en fulltidsstilling for en helsearbeider?
5: Det sånn det for mange av våre medlemmer i dag, så vet du ikke når de skal møte på jobb. De må hele tiden flekse mellom jobb og fritid, og ikke minst det der å ha den tryggheten i økonomi, kunne gå i banken, sikre seg lån.
2: Leder i sykepleieforbundet tror han likevel ikke tiltakene nok.
6: Det mange gode tiltak der, men han presenterer ingenting om lønn. Og det klart, lønnen må opp både sykepleiere og helsefagarbeidere, skal du klare å få dem til å bli beholdt i jobben.
2: Helsefagarbeideren i Hønefoss tror det har mye å si at hun kan følge opp beboerne daglig.
7: De blir mer trygge på oss. Man får et mer trygt forhold, stabilt og bedre oppfølging.
0: I EU har de i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land og også Norge rett til å sende avviste asylsøkere til retursentre utenfor unionen. I Albania har de allerede praktisert dette i flere år. Og korrespondent Sofia Paskevic med fra Tirana. Hva sier folk du har snakket med om disse sentrene?
8: Albanerne jeg har snakket med sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utenlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
9: It's a refugee camp, but you cannot stay here. Not even there, no chance.
8: Okay. Dette så nær vi kommer retursenteret for migranter. Avtalen mellom Italias og Albanias statsministre gir Italia rett til å holde avviste asylsøkere innesperret i Albania. Avtalen ble inngått uten at albanerne fikk vite om dette.
10: No one from the local community was told about it. It wasn't discussed in the parliament.
8: I feriebyen var folk skeptiske til at asylsøkere skulle bosettes i området.
10: A lot of the supposed information that was being given out was by memes. And the memes, some of them were racist in nature, some of them were extremist in nature.
8: I Tirana demonstrerer folk mot statsministeren. Advokat Elton Laska hevder at avtalen bryter med både menneskerettigheter og albansk lov.
11: The prime minister can have a permission to give the territoriality to another country.
8: Italienerne som har ansvaret for leirene vil ikke svare på spørsmål fra NRK. Ordføreren i landsbyen hvor senteret ligger, sier at han stoler på at alt går riktig for seg bak gjerdet.
12: Kanal ned til Tirana, men i bagum så på meg prish at bukuri at zhvillim se boj fshati.
8: Verken hjelpeorganisasjoner eller journalister får besøke stedet. En italiensk delegasjon slipper inn bak gjerdet.
13: Det eneste vi vet om situasjonen til de som innesperret bak dette 5 meter høye gjerdet, kommer fra italienske parlamentarikere som har fått slippe inn og fått tilgang til situasjonsrapporten. De forteller om flere tilfeller av selvmordsforsøk.
14: Her ser vi biometriutstyr.
15: På Nasjonalt ankomstsenter i Råde det brukt 38 millioner kroner for å møte kravene til økt kontroll i den nye EU-pakten. Fra i dag skal Norge utveksle mer informasjon om asylsøkere med andre europeiske land.
16: EU-landene og de assosierte landene som med i Schengen-samarbeidet nå får mye større grad felles prosedyrer og prosesser I den innledende ankomstfasen.